sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam, še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček za dondola, en zmislim tiste se.

0: mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Dolenjska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

0: vam poslušam Radio Krka.
1: Mimi Marko poslušam Radio Krka.
2: Dolenska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.